0: adegan Ubed ingat-ingatkan cerik Cipanon ngalai mereh kana pipi. Sedih lantaran batur mah ting polohok nenyo kehanap nyawang pemandangan anu endah, sedengkeun maneh nama mengpunan panon anu nyeri keneh, malah meni gagas rekan kesikna aya keneh jiga nate.
1: Aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, ya Robi, aduh, ya.
2: Naon?
1: Kami hampura, ya. ya kami hampura ya.
0: Pok nangga greneng bari toleh ngalemereh ngaluarkeun cimata.
2: Ah. Make meh tadi hampura atuh ka kami. Lain tuturkeun atuh nyiran haneuteut nu tadi teh ku anjeun. Kami mah hanyelu yeuh datang deui maneh teh. Hanyelu yeuh. Heuk we nu kasep gandang ini deui.
0: Cek Buyaya setengah banyol mah panas hate kan Ubed.
1: Aduh. Daya.
2: Ah, kos lain haji wae geus kolot deui pokona mah ieu mah kala kamewek.
1: Aduh, ulah ya. Urang teh tiba heula satia satuhu ngarumnakeun anak. Nepi ka init ka Mekahna ayeunana maneh dek ngejat nuturkeun salaki batur.
2: Ari anyeun kalaka nuturkeun karogona ku awé anu haneut keneh rana cenah tadi nyirana tingkah mana ayeuna ye tuturkeun tadi tu atuh.
1: Aduh hampura ya geuning karasa ku kami panas nenyo pamajikan di kaleng batur teh. Oh maneh, aduh. Kasep maneh nama dibandingkan jeung kuring. Pantes lamun maneh kataji oge. Tapi yeuh ya. Ulah hayang ka manehna ya. Pan maneh teh boga salaki.
2: Bisa bae ari bagahan mah yeuh. Ari kan Ubed. Kumaha? Tadi Indonesia tadi dia di dinya mah teh kok ningali herang. Ambil-ambil karena poho ka pamajikan tadi teh. Aduh, keun bae ditu mah ieu di Mekah, geur di Mekah, cing atuh kalakuan teh eureunan. Eureunan atuh. Komo urang geus nyarang titel haji jeung hajah, era ku batur.
1: Aduh.
2: Lamun tadi pedit urang teh karena cai sok cecel, habek ka batur entong ge mah. Rubah kalakuan teh tah, bisi kaos di deureuy geura ewalesna. Hampura mah teh hampura ka kasih dasim. Kitu kana geus maneh nyeun jeung dosa, sok minta diampura ulah era. Mun salah boga kudu minta maaf. Ulah jika naon lah hirup teh.
1: Rumasa salah ye oge. Pan matak nepikeun ka kapilepeunan oge. Heuh hukumanana meureun ieu teh. Aduh, hukumanana ya. Aduh.
2: Sok. Lekeunan ayeuna mah tobat. Datang ka imah teh kalemur teh. Kudu jadi haji mabrur, cek batur oge geunian. Ulah jadi haji ukur haji hubungna wungkul kitu. Kasebut we haji jauh-jauh ti ditu ka dieu ka Mekah. Kalakuan teu euy. Kitu. Sok robah ayeuna mah. Da kami teh pamajikan anjeun atuh, lain nu lain.
1: Moal sakali-kali deui ayeuna mah kapok, kuring teh kapok.
0: Cekan Ubed rada dumareuda, nyaan eling sugan.
2: Nyesing era we atuh. Pan geus jadi haji, Haji Ubed ayeuna mah. Kuring jadi Hajah Yayah. Hajah Yayah Mardiah. Teu laku kalakuan teh kitu patut wae atuh teh.
1: Nya rumasa yayah. Rumasa.
2: Tah geuning panon kapiringpeunan ku keusi ka Arab. ke si padang pasir. Da kitu tah tadi akibat naon? Da aja jalan jeung awe batur dinya teh. Sok.
1: Geus tong ngamak wae atuh yaya.
2: Keheul atuh da. Wah salaki teh kitu peta ieu mah.
1: Aduh. Geus rumasa yeuna mah.
0: Tembal gan ube deui. Tak itu keayaan gan Ubed anu kakarek balik ti tanah suci. Ayeuna keur di perjalanan baris mulang deui ka Indonesia.

0: Yen, hayu urang kalitu tuh, urang mapageun si ibu.
1: Mangapa mangga? Duh. Teu slamis teh sono nya ka ibu.
0: Nya. Paris jeung Yayan muru kana kapal, pantona geus muka. Burudul nu tumpakna turun. Leungeun ting garupai kulawargana muru bangun sono gabruk seudeuh rangkul aya anu remay cimata sagala rupa. Paris geus teu sabar hayang geuran ninggal istrina. Akhirna lol ti jero kapal panghelana teh Bu Yayah dituturkeun ku Bu Wariah dan Ubed Paneuri. Cut turun dipepag ku Paris. Aduh. Bagea. Bagea wilujeng sumping Kang Haji, Ceu Haji. Ceuk Paris bari seuri. Gabruk Bu Wariah ngarontok segruk nangis tadalila bangun anu kenyirian.
1: Bapak. Apunten abdi, Pak.
0: Nuhun Ibu.
1: Apunten.
0: Tos, hayu.
1: Apunten abdi, Pak. Aduh. Apunten pina kalepatan abdi salami di dieu, apa? Aduh. Karaos. Karaos ku abdi di tanah suci geuning adukieu jadi istri anu teu saleh teh abdi apa duh. Terangan gugu kana papatah ti apa duh.
0: Nyatos atos hayu keun di bumi ngobrol hayu
1: aduh. Nyieun colohok gap sasalaman jeung uana nu sarua cai nakdak.
0: Geus kitu Pak Aris mali ka Kang Ubed anu meungpeunan wae panon. Atuh Pak Aris heraneun. Kang, kunaon soca eta?
2: Aduh. Jeung Aris.
0: Kumaha, Kang?
2: Jeung Aris. Akang hampura. Aduh.
0: Kunaon Kang soca Kang?
2: Aduh. Kata nasuci teh geudon kieu. Aduh. Akang mah rumasa jeung jalma pang dorakana. Jalma doraka Akang Bre Haji. Jalma doraka ieu ya, aduh. Aduh. Ieu soca. Sabeulah itu kapiring beunan. Aduh. Hampura jeung Aris Akang. Aduh.
0: Tos Kang. Sawios Kang, pangdemutan Kang.
2: Aduh. Ieu panon. Loba dosa dia Kang di dieu. Aduh. Dosa ka Mang Dasim, dosa ka urang lembur, dosa ka sarea. Aduh. Malah ka Kiadi ge sarua Kang di dosa, ka pamajikan dosa. Aduh, rumah sa.
1: Geus tong tarikeun atuh ceurikna ieu teh, mun ieu mah duh.
0: Wios ceu.
1: Ah, geuleuh ah. Boga lalaki kitu patut ieu mah ieu. Terheor ocomeos ye atos atu ce wios ah geuleuh ieu mah ieu ce mah.
0: Dan Ubed pohok di kakolotan ceurik kawas budak leutik harita teh aluk-alukan atuh nu sakuduna mah suka bunga suka seuri teh kalah hujan cimata. Nyieun ge kabawa sedih bari jeung canyaho naon anu jadi sababna pangna careurik. Tepati laloba omong di dinya mah terus muru mobil bus ka jero. Gan Ubed ngarendeng di hareup jeung Pak Aris, Bu Yayah jeung Bu Wariah dina jok tukang. Nyi Yayan di tengah bangun sono harita teh.

0: Duri jeng sumping ibu. Nuhun alhamdulillah salamet kini nyete ibu yete.
1: Bari munjungan sopana keranan nyititi teh taruskan Ubed jeng kabu yayah.
0: Duh, ayah bangja ti ibu bisa mulang deui kelayan salamet yete alhamdulillah ti.
1: Cek bubar liah bari terus asup ka tengah imah saradaya nuturkeun gek Daryuk di patengahan. Bapak-bapaan diturunkeun cina bagasi kunyit titi diakutan ditumpukkeun di tepas. Geus kitu ngirung ngariung da diajak ku Pa Aris sangkan ngabagiakeun nu karek mulang ti tanah suci alias Mekah teh. Samemeh muka obrolan ngarinum heula barang dahar heula saperluna. Geus kitu pok bubar liah miheulaan.
0: Bapak,
2: kumaha ibuna?
0: Hampura abdi teh hampura. Hampunten, Pak. Ayeuna mah kanyahoan. Sadaya kasauran bapak teh leres geuningan. Abdi rumaos lepat. Rumaos parantos ngalajur nafsu ngumar kahayang. Teu asa pamikiran, Pak.
2: Kumaha ujung-ujung nyerita kitu? Geus atuh ulah nyeritakeun wae kasedih. Cik kumaha bejana anu ngagumirakeun ieu teh? Apan ka tanah suci? Maenya pan ini masa kitu gumirana geuningan. Ini teh dieu mah aduh sumanget gumira. Teu mikirna naon? Nah hari balik-balik nyerita kitu. Cik atuh nu ngagumirakeun ngomongna.
1: Cek Pa Aris. Sedengkeun Gan Ubed ngeluk tungkul era ngadenge omongan Pa Aris kitu teh. Sabab rumasa manehna oge teu mangi kagumiraan. Ukur sedih jeung tungara nu ngajadikeun sedih tayalian iwati laku lampas sorangan.
0: Bapak, naon deui anu bisa dicaritakeun atuh iwati kitu? Da kasedih jeung katungaraan di ditu atuh ku abdi mah duh. Kajengkel katengena di Mekah teh aduh loba kejadian aing aya perkara dengan batu keur jumboh meni hese ka bina-bina komo si Akang mah rajin menang batu-batu hipu kokotor batur nalebar jumroh teh ngadakeunak cai oge saat ka alaman ku ibu dengan cai meni hese

0: ken aku kalakan sorangan tuh ieu mah. Dibejakeun geura ka si Aji.
1: Dong. Dong aduh. Eta Kang Dek kunungan ungengna. Era ku operator.
0: Ai ku kami teh era ku kami.
1: Ku maneh mah bongo aduh jeung era jeung sieun.
0: Geus ah. Tong ceurik tiga beruk itu gering hirup teh meni jiga beruk tah mun ceurik teh. Heeh.
1: Agang daerah era pisan. Pokona moal dibejakeun. Dewasa geus we ulah diomongkeun deui ya. Ayeuna mah kieu, Jang. Kumaha Kang? Akang mah rek ka dokter heula ieu teh. Mun panon geus cageur, moal lila di dieu. Poe ieu gerek langsung ka lemur Akang teh.
0: Har. Na rusuhan teuing atuh di Akang. Kunaon ari Akang ieu teh? Nya teu sono ka

0: Keur capek kitu teh burudul nu ngabagiakeun tatanggana mani rabul daratang. Atuh boh Pa Aris boh Bu Warliah teu bisa deureuh lantaran kudu ngahormat ka semah nu ngabagiakeun kamanehanna. Balik hiji jebul hiji kitu jeung kitu we tepi ka peuting nyititi ka bagian riweuhna deui cape nyuguhan matak bosa nyician cai da semah abul-abulan santeuna kana karek datang ti Mekah atuh hayang ngabagiakeun basana teh hayang ngadenge beja nangeunaan perjalanan nu munggah haji. Akhirna nu ngalongok teh saat harita kira-kira wanci sareureuh budak Bu Warliah ngakebrak dina sopa bangun tenangan. Pa Aris calik bari ngelepus udud jigireunana nyieyen nu sarua milu cape tas narima semah atuh nyititi diuk rada anggang ku Pa Aris dititah reureuh ulah pakpek-pek teuing da geus peuting harita teh.
1: Aeh Nyai, ibu teh boga kaingetan ieu teh. Geura tuh koper nu itu tuh busur ka dieu.
0: Ceuk Bu Warliah nunjuk kana koper nu ti tadi can dibuka da kaweur ku Sema. Nyieyen ngagugu koper digusur dideukeutkeun ka nu ngariung. Tuluy dibuka, anabreh eusina oleh-oleh mani rupa-rupa. Nyieyen bungaheun harita teh.
1: Duh. Naon bae atuh ieu teh eusina, Bu? Meni seueur kieu, Bu? Ih, rupa-rupa ngahaja ngarah aya guareunana. Tah eta tatah sajadah kanggo bapa. Itu sapatu keur hidep. Geura buka ka dinya. Sapatu hade naker ieu mah, buatan luar negeri, buatan Arab Saudi. Asana cocok keur hidep mah geura. Cocok pisan ieu yen. Apa hidep teh budak awewe kana hijina ibu? Mata ibu teh ngahaja meuli sapatu ti Arab Saudi. Di luar negeri, buatan luar negeri ieu teh.
0: Bu Warliah bangun reueuh sabab bisa mamulikeun barang ti mancanagara keur anakna. Dusna nu diarus-alus, wadah nu dihade-hade, kunyieyen dibuka anabreh eusina sapatu. Nyieyen ngaron kerung lantaran barang nu dijanjikeun teh teu narik kana ati, teu aneh da manehna oge geus boga.

0: sok kaheureuyang?
1: Moal, moal.
0: Arak, arak kaula nu.
1: Moal yap ka dieu nyai.
2: Ngigiapkeun
1: mun. Tanggung jawab amak ka dieu. Yap ka dieu.
0: Unjuk siwa kaula nu.

0: era și Gotama. Pangemut ia kajadian teh gara-gara ia cupu. Lajeng wae ia cupu oge sami dibalangkeun ku era si Gotama. Ia cupu sasat maksat dibalangkeun.
1: Ieu anu jadi pasualan teh cupu. Iya, mudah-mudahan we ulah kapangih deui ia cupu ku saha bae oge.
0: Ia cupu ku melayang di keganawiati. Menastika sayang dumah para. Ia cupu dibarangkeun barang rag-rag ka hiji leuweung. Sateuacana rag-rag kana taneuh ngadagor heula kana tatangkalan. Atuh, ieu turubna cupu ngasleng ka palih wetan, nyaeta rag-rag di hiji leuweung. Ari ieu cupuna nyaeta rag-rag di tengah-tengah Situ Nirmala. Itu kaayaanana.

Kami ieu cai tirta kamandalu nya eta eusi cupu teh ngahiji sareng cai situ itu kaayaanana. Lampai tak kacarius ye anjani subali sarang sugriwa sasat apruk-aprukan maksad milarian ibuna halayan maksad milarian supu anu dibalangkeun kuramana lumampah sakaparan-paran dah ampun teuing kuarasa tobat ing suku barareuh cucuk pinuh dina suku aceh teh kumaha da maneh anu kitu teh kuarasa maneh anu kitu teh hay aceh sok ngalepatkeun rai bongana bongana

0: Kepala putra anu dina waktos ayeuna nuju ngiuhkeun dina kana peuntang kacaringin.
1: Kuniraha ngandika.
0: Ka dieu siling ka hareup jang. Dewek aya badami keuneun.
2: Sok ka dinya Kang, ngahadep ka nya tong.
0: Ah, si siling hareup geus ah. Tobat.
2: Nya tunduk si eta mah ampun.
0: Kolot. Jeung eta suku deui hareupkeun kolot teh ditanggunjarkeun. Sing hireup meun di upay teh euy.
2: Ah, si eta mah kurang sopan teh hareupkeun kolot mah Kang.
0: Akeun bada di leuweung.
2: Serta mendinara.
0: Dina palintangan ieu.
3: Manuk sarare.
0: Mendinara. Kieu jang dengekeun ku si lain cu. Ari dewek teras inget kana kajadian-kajadian nu kaalaman ujang. Amoy. Asa kagagas. Seguh pamingemutan wae juragan Arjuna Sastra Bahu ujang. Dadana dugi ka bejat ku ayana. Dirogahala ku hiji jalma anu buukna sawigwig

0: Raden Sobali atanapi Raden Guarsa. Nyaeta ngurilingan ieu situ. Misahkeun anjeun. Ngahuleng ngaraga meneng kedah ka mana tilampah. Nah, asa kunararik matri ningal ieu situ.
1: Antos we, Raden.

yakin ieu geuman kieu tempat kai-kai anu sakitu jarangkung gede mah teu sangka.

0: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Rumah Agung. Keningkir kejadian nana ya. Ya Allah, ya Robi. Yan, yan.
1: Nya kitu tah ibuna. Numatak geuleuh nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapak teh sok ngabejaan duh ka ibu oge. Tong. Mikanya ah teuing. Tong nggak ngogo teuing ka budak teh. Tah. Geura robah jalan hirup ayeuna mah. Utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan. Sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Lamun eta budak jadi jalma jahat alatan jauh tina atika nu jadi kolot. Geus moal bisa dipungkir deui balukarna teh bakal mali ka kolotna keneh. Sabab urang salaku kolotna anu kudu tanggung jawab dunya jeung akhirat. Tah ayeuna aya keneh kasempetan pikeun ngarobah naon-naon anu salah. Namahan anu kurang, miceunan anu leuwih, menerkeun anu salah. Engke mun si Ian geus kaluar tibui omat cara ngadidik kawas anu ngeus-ngeus ulah dipake deui. Mana komo da ibu teh ayeuna mah geus boga gelar hajah. Inget tah berat eta teh, berat boga gelar hajah teh, teu gampang. Kala kawe geus ka Mekah jauh-jauh cenah, kala kawe gelar ibu hajah, anger we kalakuan ngomongkeun batur, mapanas batur. Batur mun teh mah dugdeg nyeun imah ribut manehna oge. Batur anu kieu mun dagang hayang untung wae, harga pamahalna ti batur. Hajah tah pan era urang teh gugelar hajah. Sing era ku tangtungan, sing era ku gelar. Matak bapak mah memang nepi ka dina oge meureun can dikersakeun panggilan Allah. Eukeur mah eukeur riweuh keneh di dieu oge. Da can dipanggil aya we parabedana teh meureunan. Can dikersakeun bapak mah meureunan. Kudu nganyang ka Mekah. Kudu ngalaman ka Mekah. Lantaran bapak masih robah kewajiban anu can tuntas. Ngadidik budak, ngagedekeun budak, kasup ibu. Nya. Ibu ayeuna geus pernah ka Mekah, lain ukur boga gelar wungkul. Wayahna jalankeun sakumaha parentah agama. Kumaha atuh urang teh kudu hirup? Komo geus boga gelar jadi hajah? Heuh. Tah kitu teu apa. Cek Pak Aris asa aya kasempetan pikeun ngelingan nu jadi bojona nyaeta Ibu Warliah. Bu Warliah rumasa pisan da nya. Tadina kurang asak jejeuhan. Akibatna karasa ayeuna. Paingan atuh di tanah suci sakitu kecedna Bu Warliah teh. Meureun aya hiji hal anu can suci anu jadi rereget dina lumangsungna ibadah haji. Peuting eta mangrupa peuting munggaran robahna jiwa Bu Warliah. Elingna batin sadarna jiwa Bu Warliah janji kana diri yen rek ngatik jeung ngadidik nu jadi anak kana jalan anu lempeng bener anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Malah eta tekad teh dikecapkeun ka Pak Aris. Atuh Pak Aris ngarasa bungah jeung bagja. Tuluy nadeda kana maha kawasa. Anu maha uninga, nu maha sagalana, sangkan tekad Bu Warliah tinekanan dikabulku anu maha kawasa. Geus kitu mah sarerea deureuh heula, sabada cape beurangna jep di imah teh jempling, dipepene ku angin peuting, dipilih ku sarasora jangkrik ciang-ciang jeung sajabana dina peuting harita.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kacaturkeun Ian. Harita teh ngoloyong asup ka jero, gok tepung jeung Rusli. Anu keur ngalamun kawas aya nu dipikiran, ret ka Ian paroman alum nguyung. Inget Rusli oge ka kolot manehanana. Ari sabab Ian mah meh unggal waktu aya nu besuk, aya nu ngalongokan. Sedengkeun Rusli geus dua kali asup panjara can kungsi aya nu nempok.

0: diasruk padesaan diaprak pakemitan ditalungti.
1: Nataroskeun deui.
0: Nataroskeun saha anu kagungan putra istri kembar bade ditamut pikeun pangapit panganten.
1: Oh.
0: Nanging dugih kadanget kiwari teu acan ene hasil.
2: Entawon.
1: Nya.
0: Sepa kampungan bade ngajug-jug di kampung paliti wetan memang ngalangkungan gunung anu pinuh remet ku tatangkalan.
1: Allah.
0: Alumampah satengahing marga sopanai Raden Abimanyu.
1: Oh.
0: Disarengan ku pawungan Semar Sapala Putra alumampah. Ngarereuhkeun tina kacapena dina tangkal kai ngarasakeun tiisna angin gunung nu ngahiliwir.
3: Wa Semar Badranaya.

0: Raden Gatotkaca luntang lantung sasat ngantosan Astra Jingga anu diutus ka Lebak.
1: Aduh, Ibu. Rama pamanarya purba kesa ieu geuning anu dipikapalai ku Ibu teh Bu saumur hirup. Neme putra kancikan rasa birahi tobat. Nuhun Ibu. Nuhun. Moal teu sugemaeun Kang Jeng Ibu ngadangu in putra maksad bojoan. Bu. Ieu geuning anu dipikapalai ku Ibu teh rasa anu model geuning.
0: Gain.
1: Bot bodoh. Sastra Jingga.
2: Beda rada leuleuh sih mah. Tenang ngingsa tenang.
3: Nah, cari nul.
1: Naon sih mun sak ingsir?
2: Menteri mas-bas itu heh.
0: Kepering-pinin.
1: Kapireupeun nya eta. Tong make jeung kapereungpeunan kuraon maneh.
0: Hanceu kan.
3: Ramat teu dia
0: teh. Aya remecuk abus kana ceuli.
1: Manya kana ceuli anu ciramae panon.
0: Nda kana ceuli kana irung kabeh we kaeusian.
3: Bujur we.
1: Kumaha pot geus ditepikeun?
0: Yah. Cik abdi mah lain pijodoheun.
1: Naon?
0: Lain pijodoheun gantong kawin keur mah urang kampung di kata mah durur.
2: Nariane urang kota.
0: Nariane urang kota da cikirang-kirang anu bogoheun ka agan.
2: Mati beneran ya Kang.
1: Pot.
0: Kang?
1: Tong nyarita kitu, pot. Kaula saumur segede kieu kakara poe ieu pisan kancikan rasa birahi mun. Aduh, kumaha nyebut ka abi mah yeuh.
3: Kuatir kan ka
0: Kang. Kumaha lamun dibejakeun?
3: Tah lamora Kang ah
0: urang. Keur mah manehna teh kakara kancikan rasa birahi kari-kari ayeuna ditampik.
3: Da nyari pikir kitu mah Kang ah, kalau ka Akang.
0: Kumaha aing pikeun nyaritana?
3: Kade Kang.
0: Kalunungan.
1: Ngomong naon?
0: Anteu kan. Aduh,
3: patir nang ah.
1: Kulaon but. Susut heula eta leho.
3: Meulit kitu.
0: Lebar agan asin.
1: Cejek sieun geu.
2: Segala muncul teuan.
0: Aing teh sedih ongkoh.
3: Nya.
0: Ngebodor kudu terus.
3: Nya atuh betak.
0: Bingung aing.
3: Sedih mah ulah ngabodornya Kang Bedam.
0: Nah, geus sedih mah ulah ngabodor eta teh sarua we jeung dipengel. Aduh, geun.
1: Naon?
0: Ah, entong geun. Entong mah keujeung meunangkeun neng pergiwa entong.
1: Naon sabab?
0: Goreng biwir, goreng cecape. Goreng biwir kitu.
1: Pot. Moal bisa, pot. Jiga lamun kaula teu bojoan ka pergiwa. Kaula kajin moa boga pamajikan saumur hirup.
0: Aduh, silaka sumpan boga kicu.
3: Kade eta.
0: Tong nyapa sorangan agan jelema mah tara anger. Hiji waktu mah bakal kena kurobah istighfar kenya.
3: Sakluas kitu.
1: Pot.
0: Kan?
1: Geus ditepikeun amanat eta duit anu tadi.
0: Dibikeun ku abdi.
3: Alah.
0: Untung teu sadayana.
3: Alah.
1: Nah, weh cari congcai.
0: Ya pemisah dayana mah lapur penyanagan mah kabulikeun.
1: Nah aku naon?
0: Dah, cik abdi oge entong.
2: Mopi
0: benerin awewe kicu mah.
2: Neangan langkung cikicu lah.
0: Milariane nu langkung cikicu dah seueur keneh.
2: Sabaraha kampung
0: gengsi. Nya. Gengsi agan lah entong menangkeun urang kampung.
2: Sakira
0: aya dipercaya. Sok menculak. Sok malungkung gede hulu.
2: Salingkuh.
0: Nya.
1: Ulah ngarekeun teuing maneh ka urang kampung teh jebot. Kaula jelema ngarti. Ulah kitu maneh.
2: Pang jalan sok lumpang.
0: Nya.
2: Mah bisa muntah jalan di bakal kota.
0: Uy. Agan.
1: Kudaon.
0: Ku abdi teh didugikeun artos teh malihan amanat agan oge yen agan teh bade neundeun ka dedeh nuna kajian nitip kasih teh.
1: Iye.
0: Disangemkeun ku abdi. Nenging.
2: Nanging naon?
1: Nanging naon? Pok ceritakeun, ceritakeun.
0: Agan. Agan.
1: Laut.
0: Upami ku abdi disangemkeun agan moal bendu.
1: Moal bot.
0: Agan upami disangemkeun ku abdi moal punung.
1: Pinaku bot. Naon sih bot?
0: Ku abdi teh disangemkeun.
3: Sindrah leut hate.
0: Upami ku abdi disangemkeun ca agan sindrah heuteun.
1: Naon?
0: Sindra heuteun hate. Jadi
1: moal pot. dik nampi dik narima caritakeun ka haula.
3: Uwe motane nana Kang.
1: Abi puguh kaula ingetinana. Sok digeunah dik tengeunah ku kaula di ladenem. Sabab kaula kakara saumur sareng kieu.
4: Gan, ku abdi tersangeunkeun marihan di olo-olo ku abdi tersing neng teh bakal ngengengkeun putra ratu bakal ngengengkeun anu beungheur.
3: Diulik ku
4: bakal pokona diulik weh. Bas busa basi diulali basa-basa direka-reka. Lapur teh ka rayun ku abdi. Malihanan artos dipasihkeun 10.000 pamisan ayeuna mah hancur kan.
3: Untung.
4: Untung we.
1: Ai kitu.
4: Artos teh disosoek.
1: Nah kumaha nyaritana maneh?
4: Sok abdi teh neng teh bakal ngengengkeun juragan anom Gatot Kaca malihan ayeuna oge pan aya di dieu. Juragan anom Gatot Kaca teh di kapungkur ge teh acan garwaan ayeuna teh neme katarik birahi ke teh ku neng. Jadi neng teh dinten-dinten bakal nampi kana naon rupiha kadeudeuh sareng kacinta juragan anom Gatot Kaca nya tuang raka. Nuh atuh agan.
1: Nuh.
4: Jawabanna teh muni aduh nusuk kana kolbu
3: perih
4: mentang kana mana nyalingit kana ati.
3: Aduh.
1: Kumaha cenah?
4: Hay pokna teh agan mah benyu.
1: Ye, teruskeun.
3: Soknya Kang.
1: Tong ceurik pot. Tong ceurik. Entong mikiran batur keneh ka ulah. Sok ngomong. Nya kumaha buru-buru aduh.
3: Enggak ada keceurik
1: atuh. Bina-bina.
4: Sumuhun cenah saur nen pergi wae. Eta cenah Gatot Kaca anu jiga buta. Aduh agan.
1: Naon?
4: Jeung jika abdi oge entong atuh agan.
1: Tulikeun, tulikeun. Bajana.
4: Yuh.
1: Ngomong. Duh, lamun teu ngomong sirik keprok weh.
4: Yuh. Samleh aing dijungjungkeun.
3: Ah, tukangna.
1: Ayo ngomong.
4: Sumuhun cenah. Ampun agan, ampun nya sanes ceuk abdi. Sing dicekek jurig. Sing ditubuk cucunguk abdi sumahna ge. Tabrak parah. Pokna teh. Eta anu jiga buta teh cenah nu tadi nu berwes. Amit-amit cenah aing jeung tibatan kurboga salaki kanu kitu mah kajen ancur lebur papan karitulis. Pergiwati kadina teh. Pergiwati hayu balik deui entong mah kajeng nyaho kota. Jeung tibatan nyaho kota bari jeung dikawinkeun ka buta mah teh sudi hayu balik deui Kang Abimanyu. Ampun cenah kajen teu boga dulur we kaula rek mayahan maneh jeung tibatan dikawinkeun ka buta mah.
1: Ampun. Nyaan cebut.
4: Cumuhun agan.
1: Tobat. Raden Gatot Kaca
0: asa disebit ku nampina kasauran Astra Jingga.
3: Allah.
0: Yeuna telakeun pergiwa nampik sapajodogan. Memang da puguh tadi waktos Gatot Kaca ngamat Brajamusti teh sihungna kalaluar.
3: Gara-gara ieu ge.
0: Gara-gara ieu jadi Gatot Kaca ditampik. Atuh dina waktos eta Astra Jingga nganukur olohok bengong ningali anu ngabelesat ka awang-awang.
4: Kitu kaayaanana.
0: Kajadian anu kalaman di satengah kita.
4: Agen, hapunten abdi agen.
3: Jadi kaakang kemananya
4: berarti. Jadi aing anu nyeri lewat.
3: Malepat Kang atuh.
4: Sakwilah lagi moga-moga agan dikiatkeun agan.
3: Sajiwa teh kitu.
4: Aduh, aing sarua lalaki atuh.
3: Nya.
4: Basa aing ditampi ku Bedewi oge kitu
3: sarua. Antos Akang ditampi.
4: Aduh, ampun
2: jeung.
4: Ampun, lamun tegang geget, lamun tegang gantian kunu gelo lapur weh.
3: Ya untung aya nu gelo ya Kang teh.
4: Tinggal.
3: Ya milik
4: keur bae. Selamat, agan, cing selamat.